0: Dofio Corp a kemeli bubiti a dokwati dengo buze tibe Afrika sosia ke mu maboko mingi na ndoti teneti maingo ke retia kusala na legeti a iswa ke sara na kodro ti ndani ke ti tena mu maboko na asiwa abdokwa ngana bumbi sosia ke na gbeti le tapepe bibetia la ke ngati tene ala mu na nduzu teneti sango kusala na amosoro ti kodro ti ye sango ti tena moseka wara kusala ngana apia lo sosia le mbeti sara ni maboko na maboko na ambini ndokwa iki warande mokonzi tibumbi ni Boris Parfait Dofio na yati geneti kwa singa ti eti la kuisu anda ala swa ke na akwali ti kubela ti lingana zo sosi ake mu pe koti ala ti mu maboko na ala atombela na ala na la poso swa ona gbata ti bongi na mbage ti ndokwa sosi ake mu maboko na zo na li ti kwali ti kubela ti li frakarita kota kapaso ale kereni nda li ti sepilango kota lango ti kwali ti kubela ti li sango na nduni na mbage ti Edouard Rogose
1: na li ti kapa ti tongombela so ake ti mu sango na ala so ake na kobela ti linga na asewa ti ala na ndö ti akpale so ayeke ga na peko ti kobela so na ya ti kodro na ndembe ti pikango patara so asewa ti azo so ayeke na kobela ti li amanda ye na ndö ti tongana nyen si alembi ti duti na ala so ayeke na kobela ti li sylvain iri so e mu na mbeni oko ti ala so lo yeke na kobela ti li nga seni ti lo atondani ti kiri yeke yeke
2: mo ba lo to ambela ye mo jina be kete mlenge da me lo sare mo calme lo mo sango yo na tere lo be
1: Etienne iriso imu na beni ako cha sewa so akina kobela tili lo faso akinjoni ti gwe na azo so kwe akina kobela tili na danganga
3: bi gana sewa geuta e tongana na yati gangona la zo centre sofa na ibien tongana beni ye mo ba pali adjuna ti sewa na lege ti changement ti sango tene il faut mo kwe na lo mo gana l'hôpital effectivement du ganala biba changement ça c'est un dérabet bi
1: Sir Fernando Manzanza le que chef du département médico-psychosocial na Frakarita
4: Kobela Sili avec Kobela comme Kobela quoi tu sais c'est donc avec la distinction et d'appel parce que il constatait à ce soir que na Kobela Sili avec azoya la nanzoni lepe avec carte à la mais bien pe donc il faut ce soir et tu places ça qu'on a ce quoi ake contagieuse ape ake kobela kombena kobela kweti tisese
1: abagi gina bongi na ngusa ku senandoni barako na omene ndo kwa kusala ti Frakarita akisaka kusala ndai ti mutonga na ala so ake na kobela tili sepelango lango so na tereti ala so kobela so ake na tereti langa na se wachala a Fabiani ngangu so ndo kwa kusala so ake na ninda ti tiribiranda ti kobela tili na kodro ti be Afrika